Marie Rico, Douglas Sumac, Radio Blau, Leipzig. Հակիր շլուրեր ամբողջ աշխարից։ Անցյալ շաբաթավերջին Բրազիլիայում տեղի ունեցան ընտրությունները, որոնցում երկու թեկնածուներ են Ֆլավիո Բոլսոնարիոն և Լուլա դա Սիլվան անցան երկրորդ փուլ։ Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսը հայտարարեց վաղ ժամկետ ընտրություններ իր կառավարության քննադատությունից խուսափելու համար։ Հոկտեմբերի 7-ը Համասի կողմից Նովա Փարատոնի վրա հարձակման և Պաղեստինցիների դեմ ցեղասպանության վերջին բռնի փուլն է և Ղազայի ոչնչման տարելիցն է։ Շիդա Բազդիարը արժանացել է գերմանական գրքի մրցանակի իր Die Luken բացերը վեպի համար։ Լայպցիգի Շլոյսիգում գտնվող Էնտենբրուկեի Բադի կամուրջի մոտ գտնվող Բունդ Լայպցիգի մեկ այլ փոխանակման արկղ է հրկիզվել։ Ամեն ինչ մաքրվել է, դժբախտաբար սա առաջին դեպք չէ։ Էնտենբրուկեի հայտնի փոխանակման արկղը երկրորդ անգամ է հրկիզվում։ Լենեյվոյդ պարկում հայտնի փոխանակման արկղի վրա վերջերս տեղի ունեցած հրկիզումից հետո Գերմանիայի շրջակա միջավայրի և բնության պահպանության ֆեդերացիան Բունդ Լայպցիգի մասնաճյուղը նախատեսում է ապագայում ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել փոխանակման արկղերի վիճակին։ Կազմակերպությունը բազմիցս հաղորդագրություններ է ստանում այն

խաղալիքներ բերում են եւ դրանք թողնում փոխանակման արխի մոտ եւ անվճար տրամադրվում է ուրիշներին։ Հոկտեմբերի 8-ին ժամը 17-ից մինչև 19-ն Խալեի Լյուդվիգ Վյուխերշտրասե 12 հաստյուն Տեկայիս դիցման կացարանի հիշատակի արարողություն ի հիշատակ հակասեմական ռասիստական հարձակման 7 տարի առաջ Յոմ Կիպուր 5078-ին 2019 թվականի հոկտեմբերի 9-ին հարձակման ենթարկվեցին Հալեի Վիդերստրոֆի սինագոգա Կիվկիզ դոներ քաբաբի խանութը եւ մի քանի մարդ 2 մարդ սպանվեց Հոկտեմբերի 8-ին ժամը 17-ից մինչև 19-ը Խալեում կանցկացվի հիշատակի արարողություն ի հիշատակ հակասեմիկական եւ ռասիստական հարձակման։ Լույսերի փառատոնը կրկին տեղի կունենա հոկտեմբերի 9-ին ժամը 19-ից մինչև 23-ը։ Լայպցիգի կենտրոնում միջոցառումը նվիրված է Արևելյան Գերմանիայում տեղի ունեցած խաղաղ հեղափոխությանը։ Եվ այդ դարաշրջանի այսպես կոչված երկու շաբթի օրվա ցույցերին Սուրբ Նիկողոսի կեղեցում կլինի խաղաղության աղոթք, լուսանկարների ցուցահանդես, իսկ Սուրբ Թովմասի կեղեցու բակում կտեղադրվի 89 համարի տեսքով լույսային ինստալյացիա, որը ավանդաբար լուսավորում է փառատոնի մասնակիցների կողմից։